0: Du ska svänga fram.
1: Du ska svänga fram. Du ska svänga fram. Du ska svänga fram. Du ska svänga fram.

0: Ja, det här är du som pratar.
1: Vad
0: sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa
1: du?
0: Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du?